0: mi vuo gbo ma yi karawe dawo ma ya fridio mi vuo gbo ma yi karawe na vuo gbo ma yi dawo ma
1: mi black pasia yamayo chop gbona va game mi black pasia.

mi vuo gbo ma yi karawe dawo ma ya flidio mi vuo gbo ma yi karawe na vuo gbo ma yi dawo ma mi vuo gbo ma yi.